0: لا لا لا او لا لا بايان كاتا بايان كاتا acha kabisa
1: yoye nyewe
0: mtindo wa kisasa
1: mama ya vijana udae tucheze
0: komando Hamza Kalala uda jazz Kalingila Edwards Sunday James Uhagire baba Hakima Lumwango mafinga du anasema silali mpaka basi kaka paruko mamdogo pipeline pale mafinga ni asante sana merci beaucoup baya kata hapo ndipo ambapo Manete akamtaka vijana jazz kamwambia komando njoo huku bwana kungute solo hiyo sikilize huyo analalamika na solo hiyo uda jazz